0: Strādāji dispokšā. Sodies FM, Tirana Betuklo, 2 MHz.
1: Kē bō?
2: Mā koi koi sāngu bolyā chhaina.
3: Mā pani koi koi sāngu bolyā chhaina.